0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį, iš kaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą, skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidė tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetai padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlygino žalą, ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Aplinkos ministerijoje įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotos aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalba siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriama šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo, yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabando pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotėje, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Naujasis Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis turi mažai politinės patirties, tačiau yra laikomas kvalifikuotų vadovu, galinčių valdyti krizės, ypač energetikos sektoriuje, smarkiai paveiktame Rusijos atakų. Jo paskirimo premjeru patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, vykdant vyriausybės pertvarką.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovas dėl 9-12 vietų. Budapešte vykstančiame tarptautinėme imtynių turnyre savo pasirodymą baigė du Lietuvos imtynininkai. Raseiniškis Domantas Pauliuščenko svorio kategorijoje iki 92 kg. Aštuntfinalyje 3-2 įveikė imtynininką iš Vengrijos, tačiau kitame etape 0-7 nusileido kitam vengrui. O svorio kategorijoje iki 86 kg kovojas Paulius Leščiauskas vienodu rezultatu 0-10 pralaimėjo abejas turnyro dvikovas. Aštuntfinalyje Kelmiškis nusileido imtynininkui iš Sakartvelo, o bronzinėje kovoje neprilygo imtynininkui iš Uzbekijos. Ir apie orus. Šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Įdienojas temperatūra sieks 24-29 laipsnius. Naktį iš šeštadienį kai kur vakariniuose rajonuose, o dieną daug kur trumpai lis, galima perkūnija. Temperatūra nakties metu svyruos apie 15-20, šeštadienio dieną kils iki 23-28, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Referendumas dėl šeimos sampratos, faktai manipuliacijos baime. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl 63 Seimo narių iniciatyvos surengti patariamai referendumą dėl šeimos apibrėžimo Lietuvos Respublikos konstitucijoje, viešojoje ir dviejų išryškėjo skirtingos šios iniciatyvos interpretacijos bei vertinimai. Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė pastebė, kad vieni šią iniciatyvą vertina kaip svarbią demokratinio proceso išraišką, kiti referendumą laiko politiniu manevru prieš artėjančius 2027 metų pavasario savivaldos rinkimus. Viešojoje erdvėje netrūksta pagąsdinimo, jog tokio pobūdžio iniciatyvos gali turėti rimtų pasiekmių Lietuvos santykiams Europos Sąjungoje. Nepaisant skirtingų pozicijų, ši diskusija atskleidžia kur kas fundamentalesnį klausimą. Kokia yra tautos, kaip suvereno vaidmens reikšmė šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje ir kam Lietuvoje priklauso aukščiausia teisė spręsti dėl svarbiausių konstitucijos nuostatų aiškinimo, keitimo bei tvirtinimo. Demokratija negali apsiriboti vien tik kas ketverius metus vykstančiais rinkimais, teigia Karvelienė. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Atostogų košmaras Palangoje poilsiautojus išvedė iš kantrybės, nei tualetų, nei vandens stotelių. Kaip manote, ar Palangos paplūdimiuose užtenka viešųjų tualetų? Šį klausimą uždavėme poilsiautojams ir dažniausiai girdimas atsakymas buvo ne. Palangos miestas savivaldybė teigia, jog sprendimai įrengti tualetus priimami įvertinus paplūdimių lankomumą, infrastruktūros išdėstymą ir galimybės, o šiemet papildomai įrengti viešųjų tualetų neplanuojama. Prie jūs Palangos tiltai ir pasukus į kairę, tualetų rodos yra pakankamai, jie stovi vieni šalia kitų, kabinos įrengtos moterims, vyrams ir neįgaliesiams, tačiau dešinėje pusėje tilto tuštuma. Tualetai yra toli vieni nuo kitų, dalis tualetų yra pasislėpę už kopų, o jokių skiriamųjų ženklų nėra, tad juos atrasti tampa sudėtinga. Šią problemą galėtų įspręsti bio tualetai, pastatyti šalia paplūdimio kavinių ir barų, tačiau kiekvienas jų yra užrakintas, tad pasinaudoti jais irgi nėra įmanoma. Tualetų tikrai reikėtų daugiau, ypač dešinėje pusėje. Neįsivaizduoju, ką daro toje paplūdimio dalyje poilsiaujantys žmonės. Atviravo viena moteris. Jai pritarė ir kiti, stebėdamiesi žymiai geresnė situacija Latvijos pajūrio paplūdimiuose ir rekomenduodami Palangos miestos savivaldybei imti pavyzdį iš kaimininio šalies. Atvykus poilsiauti su mažais vaikais, tualetų paieškos tampa tikra bėda, teigė šeima. Dalis poilsiautojų taip pat teigia pasigendantis vandens stotelių, skirtų smėliui nuo kojų nusiplauti, anot jų anksčiau stotelių būdavo daugiau. Palangos miestos savivaldybės administracijos atstovės spaudai Tamara Zaiceva teigia, jog sprendimai įrengti tualetus tam tikrame paplūdimio ruože priimami įvertinus paplūdimio lankomumą, infrastruktūros išdėstymą, galimybės prijungti inžinerinius tinklus bei aplinkosauginius reikalavimus, galiojančius itin griežtai saugomoje pajūrio zonoje. Tačiau metu Palangos ir Šventosios paplūdimiuose, priekopėje bei kurorto teritorijoje, poilsiautojų patogumai įrengti 43 viešieji tualetai, stacionarūs, konteineriniai ir biotualetai. Visi jie yra nemokami. Taip pat jie akcentavo, jog kurorte veikia 17 geriamojo vandens stotelių, kur galima nusiplauti ir kojas. Didžioji jų dalis yra priekopėje, prie pagrindinių įėjimų į pajūrį. Vandens stotelės veikia visą parą, be pribojimų. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Apie tai, jog maudynės gali baigtis labai nemaloniai. Įsibėgėjus maudynių sezonui, svarbi tapo informacija, kurie Lietuvos vandens telkiniai yra švarūs, o kuriuose maudytis nepatartina. Tiesa, šios žinios priklausomai nuo oro ir vandens temperatūros taip greitai keičiasi, kad kartais galima nukentėti išsimaudžius ir neva švariame vandenyje. Pasekmės gali būti įvairios – nuo odos išbėrimo iki žarnyno ar šlapimo takų uždegimo. Pavyzdžiui, Lazdijų rajone tyvuliuojantis Dzūkijoje didžiausios Dusios ežeros, dar vadinamas Dzūkijos jūra, higienistų tikrintas gegužės 29-ąją, buvo užkrėstas žarniniais enterokokais. Birželį ežeras dar 3 kartus tikrintas ir visus 3 kartus atitiko higienos normos. Nors nustatyta, jog vandenyje rasta šiek tiek žarnyno lazdelių, bet jų skaičius neviršijo saugių normų, todėl maudytis buvo leidžiama. Tačiau jau Liepos pradžioje Dusios ežerai išsimaudė, keletas poilsiautojų patyrė odos išberimus, niežėjimą, atsirado skaudžių sunkiai gyjančių pūslelių. Nors apie padidėjusį ežero taršą nebuvo įspėjusi, nei Lazdijų rajonas savivaldybė, nei higienos centras. Apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujienai iš užsienio. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusią konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. JAV centrinė vadavietė paskelbė vykdantį naują smūgių bangą, siekdami toliau silpninti Irano karinius pajėgumus. Tai jau 6-oji iš eilės amerikiečių pajėgų atakų naktis. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie smūgius 2 tiltams, geležinkelio stočiai ir oro uostui pietinėje Islamo Respublikos dalyje, netoli strateginio sąsiaurio, kuris yra itin svarbus pasauliniam naftos ir dujų tiekimui. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Latvija ir toliau sunkiai stabdant masinį migrantų iš Baltarusijos veržimasi, Lietuvoje pagalba kaimynams išsiuntė 20 pasieniečių komandą. Tačiau Lietuvos pasienyje su Baltarusija apsilankęs Latvijos vidaus reikalų ministras prašo 10 kartų daugiau ir sako Šiminsko hibridinė ataka bendra regiono šalių problema. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai – baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi su Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje. Tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Pirkėjai nustembo išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Po JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimu atakuoti kritinį infrastruktūrą Irane, Teheranas įspėja dėl intensyvių atsakomųjų smūgių. Iranas praeitie nekart atakavo žaliavų gamybos vietas ir civilinę infrastruktūrą kaimininėse šalyse. Jungtinės Amerikos valstijos šią savaitę surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormuzo sąsiauryje. Praeis beveik mėnesį po to, kai Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, abu priešininkai atnaujino kovas regione. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų daugumą, už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumai. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas 2 knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimu į asortimentą ir pardavimo. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir 1 žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus.
1: Sportas.
0: Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5 turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6 ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybo 8-finalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. popietę, kur nekur didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Puslengvas pietryčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožė rytą gali truputį palyti. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

12 minučių po 8 valandos. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo futbolo. Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. 5000 sirgalių akivaizdoje žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė Petrovac ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. O Kauno rajono Hegelmann klubas užbaigė savo žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmoje etapo atsakomosiose rungtynėse Estijoje kauniečių klubas rezultatu 0-3 neatsilaikė prieš Paidės futbolininkus ir bendru rezultatu 1-4 užbaigė pasirodymą Europoje. Beje, prieš savaitę vykusi pirmoji tarpusavio dvikova Raudondvaryje baigėsi lygiosiomis 1-1. UEFA konferencijų lygos atrankoje savo pasirodymą užbaigė Kipras Kažukolovas ir jo atstovavimas Astano klubas. Kazakstane vykusiose atsakomosiose rungtynėse Astanos futbolininkai po pratesimo 1-4 nusileido Tiranos Dinamo ekipai. Pastaroji pirmąjį kvalifikacijos etapą laimėjo bendru rezultatu 4-2. Italijoje prasidėjo Europos jaunių lengvosios atletikos čempionatas. Redas Šiuipys kvalifikacinėse varžybose šokinėjo be klaidų ir pateko į šuolio į aukštį finalinės varžybos. Finalas jau šeštadienį. Viktorija Urbelytė disko metimo kvalifikacinių varžybų A grupėje užėmė 17 vietą, o Gintarė Minevičiūtė B grupėje buvo 14. Bendroje įskaitoje Gintarė čempionate užėmė 28 vietą, Viktorija 36 vietą. O Simona Slapšinskaitė 400 metrų atrankos bėgime finišavo 7 ir į pusfinalio bėgimus nepateko. Čempionate jį užėmė 34 vietą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Aplinkos ministerijoje įvyko aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitarimo metu aptarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalba, siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione bei ištikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, 6 gydytojai pripažinti pažeidė tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėvelėms miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Kad pažabotų tariamą piknaučiavimą visomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškus vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies. Penktadienį pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukia pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Auga susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose, bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų. Japonijos parlamentas penktadienį priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Penktadienį aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir Teskovas dėl 9-12 vietų. Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalę 3-1. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruošė rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, vakaruose tvanki, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūnyje. Vietomis ypač vakarinėje krašto pusėje lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai via Lietuva diegiamas apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų, padedančios mažinti susidūrimus su gyvūnais riziką. Šiemet bendrovė tęsė šių sistemų plėtrą magistraliniuose keliuose, pradeda naujus projektus krašto keliuose ir nusekliai investuoja į saugesnę kelių infrastruktūrą. Šiemet apsaugos sistemomis nuo laukinių gyvūnų aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesnė jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzamino šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai – baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi su Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšys. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. O pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar du Rusijos naikintuvus ir vieną žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau trečią dieną iš eilės. Ministro teigimu, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose paremė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas dviejose knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimu į asortimentą ir pardavimo. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus.
1: Sportas.
0: Nacionalinės krepšinio asociacijos vasaros lygoje Arno Šakenio atstovaujama Miami Heat komanda 90-99 nusileido Toronto Raptors ekipai. Šakenis per 8 minutės pelnė 2 taškus, atkovojo 2 kamalius, atliko rezultatyvų perdavimą. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5. turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6. ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams rezultatu 1-13. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruožė rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūnyje, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato, antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos, antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kurios pareigūnai priversti dirbti vardan terminų. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigos, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą, ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Pensijų fondo valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį, iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginio socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliai miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarus, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareiklau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketos siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotėjai, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidimo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudės Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybo 8-finalyje 30-metį Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų. UEFA konferencijų lygos atrankoje savo pasirodymą užbaigė Kipras Kažukolovas ir jo atstovavimas Astana klubas. Kazakstane vykusiuose atsakomosiuose rungtynėse Astanos futbolininkai po pratesimo 1-4 nusileido Tiranos Dinamo ekipai. Pastaroji pirmąjį kvalifikacijos etapą laimėjo bendru rezultatu 4-2. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos, šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį į šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožį ir rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Vietomis lis smarkiai. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 6 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vilniaus oro uosto teritorijoje buvo rasti du antrojo pasaulinio karo sprogmenis. Apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė. Sprogmenis buvo išvežti į Kryžiškių karjerą ir ten sunaikinti. Pranešama, kad įvykis neturėjo įtakos skrydžiams ir keleiviams. Oro uosto veikla buvo tęsiama kaip įprasta. Taikomosius mokslinius tyrimus, eksperimentinė plėtra ir inovacinė veikla vykdantiems verslams, 30 milijonų eurų didinamas finansavimas pagal skatinamąją finansinę priemonę perspektyvą. Šiai priemonėje iš viso bus skirta 183,5 milijono eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su finansų ministerija ir Nacionaliniu plėtros banku ILTE pasirašė susitarimą, kurio sutarė didinti finansavimą skatinamąjai finansiniai priemonėjai. Latvijai ir toliau sunkiai stabdant masinį migrantų iš Baltarusijos veržimasi, Lietuvai pagalba kaimynams išsiuntė 20 pasieniečių komandą. Tačiau Lietuvos pasienyje su Baltarusija apsilankęs Latvijos vidaus reikalų ministras prašo 10 kartų daugiau ir sako Šiminsko hibridinė ataka bendra regiono šalių problema. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi su Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. O pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. Irano sveikatos apsaugos ministerija šiandien pranešė, kad atsinojinus kovoms su jungtinėmis valstijomis, Irane žuvo mažiausiai 38 žmonės, o dar daugiau nei 400 buvo sužeista. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimai vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo reformą siekima mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotą sektorių ir stiprinti konkurenciją. Kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybei daryti didesnį įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybę kritikuojančioms žiniasklaidos priemonėms. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų daugumą, už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas dviejose knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimo į asortimentą ir pardavimo. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris užtikrintai išėngė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 nepriliko britams ir taip pat pralaimėjo čekams 1-13. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė, kur nekur, didesnė tikimybė centriniuose rajonuose trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruošį ir rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai. Temperatūra dieną daug kur pakilus iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Vairuotojai pastebi vis daugiau valstybinės reikšmės kelių ruožų aptvertų apsauginėmis tvoromis. Tai via Lietuva diegiamos apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų, padedančios mažinti susidūrimus su gyvūnais riziką. Šiuo metu apsaugos sistemomis nuo laukinių gyvūnų aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet.

0: Aplinkos ministerijoje įvyko aplinkos ministris Javos Andriulaitytės inicijuotas aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Vaikausko pasitarimas dėl susidariusios atliekų tvarkymo situacijos Vilniaus regione. Susitikimo metu aptarti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro planuojami veiksmai situacijai išspręsti bei aplinkos ministerijos pagalbas siekiant kuo greičiau atkurti sklandų atliekų tvarkymą Vilniaus regione ir užtikrinti paslaugų testinumą gyventojams. Ministrė pabrėžė, kad susidariusi situacija veikia visą Vilniaus regioną, todėl būtina kuo skubiau rasti sprendimus. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamų į medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigos, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Per šešerius metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ir prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo, yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujasis Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis turi mažai politinės patirties, tačiau yra laikomas kvalifikuotų vadovu, galinčių valdyti krizės, ypač energetikos sektoriuje, smarkiai paveiktame Rusijos atako. Jo paskirimo premjeru patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliuose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo vykdant vyriausybės pertvarką. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame tarptautinėme imtynių turnyre savo pasirodymą baigė du Lietuvos imtynininkai. Rusėniškis Domantas Paulius Čenko svorio kategorijoje iki 92 kg, aštuntfinalyje 3-2 įveikė imtynininkai iš Vengrijos, tačiau kitame etape 0-7 nusileido kitam vengrui. O svorio kategorijoje iki 86 kg kovojas Paulius Leščiauskas vienodu rezultatu 0-10 pralaimėjo abiejas turnyro dvikovas. Nacionalinės krepšinio asociacijos vasaros lygoje Arno Šakenio atstovaujamo Miami Heat komanda 90-99 nusileido Toronto Raptors ekipai. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, popietė kur nekur didesnė tikimybė centriniuose rajonuose trumpai ir negausiai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį iš šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruošė ir rytą gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai. Temperatūra rytoj dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai.
2: Jūs klausot.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antroje pensijų pakopoje, pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kurios pareigūnai priversti dirbti vardan termino. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesnė jį laikiusiųjų profesinio mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminas šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ir prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriama šeimoms, kuriuo abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai, baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi su Valkijos gyventojai. Baravikus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje. Tačiau ir čia grybautojai jau pradeda sezoną. Pirkėjai savo ruoštų nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo reforma siekima mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotas sektorių ir stiprinti konkurenciją. Kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybė daryti didesnį įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybė kritikuojančiam žiniasklaidos priemonėms. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimą šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies. Penktadienį pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukė pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Augo susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose, bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grubuotėje į Hezbolą. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžiai yra priešiška šiai grupuotei, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir 1 žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimo, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į 2-ąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalę 3-1. Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir Teskovos dėl 9-12 vietų. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5-ojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6-ajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams rezultatu 1-13. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Vakarėlinos, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 18, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Vakarėlis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio. turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 24 laipsniai šilumos. Lis ir griaudės per kūnyje. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Lis galima per kūnyje. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 26 laipsniai šilumos. Vakarėlis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 28 laipsnius šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas 26 laipsnius šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienio dieną 24 laipsnius šilumos. Lis griaudės per kūnyje. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Turėtų lyti.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Penktadienį pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės, aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, šeši gydytojai pripažinti pažeidė tarnybinės pareigos, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ar įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, pranešė vyriausybė. Arbata ir kava į atitinkamą sąrašą nėra įtrauktos. Pardavimo draudimas apims visas mažmeninės prekybos vietas, pavyzdžiui, parduotuvės, kavinės, prekybos automatus ir internetinę prekybą. Honkongo saugumo vadovas pareiškė, kad knygynų savininkai privalo užtikrinti, jog jų parduodami leidiniai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumai. Nacionalinio saugumo policija šią savaitę atliko kratas dviejose knygynuose ir areštavo 5 asmenis įtariamus leidinių su maištingais ketinimais įtraukimu į asortimentą ir pardavimu. Tai naujausias jau kurį laiką valdžios vykdomų represijų prieš nepriklausomus knygynus atvejus. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Naujasis Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis turi mažai politinės patirties, tačiau yra laikomas kvalifikuotų vadovu, galinčių valdyti krizės, ypač energetikos sektoriuje, smarkiai paveiktame Rusijos atakų. Jo paskirimo premjeru patvirtino parlamentas, kai tuo metu keliose miestuose kilo protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, vykdant vyriausybės pertvarką.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame tarptautinėme imtynių turnyre savo pasirodymą baigė du Lietuvos imtynininkai. Raseiniškis Domantas Paulius Čenko svorio kategorijoje iki 92 kg, aštuntfinalyje 3-2 įveikė imtynininką iš Vengrijos, tačiau kitame etape 0-7 nusileido kitam vengrui. O svorio kategorijoje iki 86 kg kovojas Paulius Leščiauskas vienodu rezultatu 0-10 pralaimėjo abiejus turnyro dvikovas. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje 30-metė Justina Mikulskytė per 70 minučių 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę prancūzę. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota. kur ne kur, didesnė tikimybė centrinės rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Aukščiausia temperatūra sieks 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus vakarinėje šalies pusėje ir pajūryje. Naktį į šeštadienį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė. Tik pajūrio ruožė ryte gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatome trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai. Temperatūra daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 13 valandų. Ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Penktadienio popietė keliaujantiems pajūrio link gali prailgti. Vairuotojai praneša, kad už Kauno, Klaipėdos link driekiasi nemaža automobilių spūstis. Įtakos tam gali turėti kelių remonto darbai. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą. Vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą. Būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklostė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas. O administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kuriuos pareigūnai priversti dirbti vardan terminų. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus siejo su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminas šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis penktadienį vetavo ministro pirmininko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės, pranešama oficialiame pareiškime. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausių asmens statusų įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Lenkija kartu su Bulgarija, Rumunija ir Slovakija yra viena iš paskutinių Europos valstybių, dar neįteisinusių nei tos pačios lyties asmenų santukų, nei civilinių sąjungų. Didžiulis miškų gaisras, kuris jau 2 dienas siautėjo šiaurės rytų Ispanijoje, pelenais pavertė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės, penktadienį pranešė regiono valdžios institucijos, įspėdamos apie labai didelį riziką, kad ugnis gali plisti. Ispanija vis dar bando atsigauti po praėjusio savaitę pietinėme Andalūzijos regione kilusio dar vieno gaisro, kurio metu žuvo 13 žmonių. Tarp jų 7 britai ir 1 amerikietis, ir buvo sunaikintas 7000 hektarų žemės. Tai buvo pragaištingiausia tokio pobūdžio nelaimė pastaruoju laikų šalies istorijoje. Kad pažabotų tarimo piknaučiajimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovas dėl 9-12 vietų. Ir apie orus. Šią naktį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruožė ryte gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, vakaruose tvanki, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelį rajonų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesnė laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų Britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Naujasis dalinys taip galės naudotis Jungtinės karalystės įrangą ir šaudmenimis, kurie šiuo metu yra perkeliami į pozicijas Estijoje. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalise užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalise buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarus, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. 12 dienų Venezueloje teikusi medicinos pagalbą po šalį sukrėtusio žemės drebėjimo į Lietuvą grįžta medikų komanda. Lietuvos specialistai ne tik gydė nukentėjusius gyventojus, bet ir prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo bei dalyjosi profesinę patirtimį su vietos specialistais. Už reikšmingą indėlį padedant nuo stichinės nelaimės nukentėjusiems žmonėms, Lietuvos komanda buvo apdovanota Venezuelos didvyrių medaliais. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministrų nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus siejo su didesnė jį laikiusiųjų profesinio mokyklų mokinių eksterno dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminą šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinio mokyklų mažiau nei 40%, tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultatų šiemet buvo pateiktas 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Rusijos vyriausybė parengė teisinį pagrindą, kuris leis importuoti dizelinį kurą, kaip ir benziną, kuris jau perkamas iš Baltarusijos, Kazachstano ir Indijos. Kaip penktadienį pranešė Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba, dizelinai įvedama vadinamoji importo subsidija. Pagal šį mechanizmą, kuris jau taikomas užsienio benzinui, naftos bendrovės degalų importuotojai gaus subsidijas iš biudžeto. Valstybė kompensuos jiems kainų skirtumą palyginti su vidaus rinkos kainomis. Ši priemonė leis operatyviai pritraukti degalų kiekius iš užsienio, išlaikant tokių tiekimo ekonominių patrauklumą importuotojams ir užtikrinant Rusijos vartotojų poreikius, pareiškė energetikos ministerijos vadovas. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimui vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo, reforma siekiama mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotą sektorių ir stiprinti konkurenciją. O kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybė daryti didesnį įtaką žiniasklaidai, ypač gali stiprėti spaudimas vyriausybė kritikuojančiam žiniasklaidos priemonėms. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuoti į Hezbollah. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotei, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies, šiandien pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukė pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Augo susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Sungailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendramžius iš Belgijos ir tęs kovas dėl 9-12 vietų. Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Ir apie orus. Šią naktį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruože. Rytą gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajono numatomi trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur pakils iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacijos. Treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse Lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ja šiandieną pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Referendumas dėl šeimos sampratos, faktai manipuliacijos baime. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl 63 Seimo narių iniciatyvos surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos apibrėžimo Lietuvos Respublikos konstitucijoje, viešojoje erdvėje išryškėjo skirtingos šios iniciatyvos interpretacijos bei vertinimai. Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė pastebė, kad vieni šią iniciatyvą vertina kaip svarbią demokratinio proceso išraišką, kiti referendumą laiko politiniu manevru prieš artėjančius 2027 metų pavasario savivaldos rinkimus. Viešojoje erdvėje netrūksta pagąsdinimo, jog tokio pobūdžio iniciatyvos gali turėti rimtų pasiekmių Lietuvos santykiams Europos Sąjungoje. Nepaisant skirtingų pozicijų, ši diskusija atskleidžia kur kas fundamentalesnį klausimą. Kokia yra tautos, kaip suvereno vaidmens reikšmė šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje ir kam Lietuvoje priklauso aukščiausia teisė spręsti dėl svarbiausių konstitucijos nuostatų aiškinimo, keitimo bei tvirtinimo. Demokratija negali apsiriboti vien tik kas ketverius metus vykstančiais rinkimais, teigia Karvelienė. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Ta publikacija iš portalo 15min.lt. Atostogų košmaras Palangoje pailsiautojus išvedė iš kantrybės. Nei tualetų, nei vandens stotelių. Kaip manote, ar Palangos paplūdimiuose užtenka viešųjų tualetų? Šį klausimą uždavėme pailsiautojams ir dažniausiai girdimas atsakymas buvo ne. Palangos miestas savivaldybė teigia, jog sprendimai įrengti tualetus priimami įvertinus paplūdimių lankomumą, infrastruktūros išdėstymą ir galimybės, o šiemet papildomai įrengti viešųjų tualetų neplanuojama. Priejus Palangos tiltai ir pasukus į kairę, tualetų rodos yra pakankamai, jie stovi vieni šalia kitų, kabinos įrengtos moterims, vyrams ir neįgaliesiams, tačiau dešinėje pusėje tilto tuštuma. Tualetai yra toli vieni nuo kitų, dalis tualetų yra pasislėpę už kopų, o jokių skiriamųjų ženklų nėra, tad juos atrasti tampa sudėtinga. Šią problemą galėtų išspręsti bio tualetai, pastatyti šalia paplūdimio kavinių ir barų, tačiau kiekvienas jų yra užrakintas. Tad pasinaudoti jais irgi nėra įmanoma. Tualetų tikrai reikėtų daugiau, ypač dešinėje pusėje. Neįsivaizduoju, ką daro toje paplūdimio dalyje pailsiaujanti žmonės. Atviravo viena moteris. Jai pritarė ir kiti, stebėdamiesi žymiai geresnė situacija Latvijos pajūrio paplūdimiuose ir rekomenduodami Palangos miesto savivaldybei imti pavyzdį iš kaimininio šalies. Atvykus pailsiauti su mažais vaikais, tualetų paieškos tampa tikra bėda, teigia šeima. Dalis poilsiautojų taip pat teigia pasigendantis vandens stotelių, skirtų smėliui nuo kojų nusiplauti, anot jų anksčiau stotelių būdavo daugiau. Palangos miestas savivaldybės administracijos atstovės spaudai Tamara Zaiceva teigia, jog sprendimai įrengti tualetus tam tikrame paplūdimio ruože, priimami įvertinus paplūdimio lankomumą, infrastruktūros išdėstymą, galimybės prijungti inžinerinius tinklus bei aplinkosauginius reikalavimus, galiojančius itin griežtai saugomoje pajūrio zonoje. Tačiau metu Palangos ir Šventosios paplūdimiuose, priekopėje bei kurorto teritorijoje, pailsiautojų patogumai įrengti 43 viešieji tualetai, stacionarus, konteineriniai ir biotualetai. Visi jie yra nemokami. Taip pat jie akcentavo, jog kurorte veikia 17 geriamojo vandens stotelių, kur galima nusiplauti ir kojas. Didžioji jų dalis yra priekopėje, prie pagrindinių įėjimų į pajūrį. Vandens stotelės veikia visą parą be pribojimų. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Kita publikacija iš vakarų žinių. apie tai, jog maudynės gali baigtis labai nemaloniai. Įsibėgėjus maudynių sezonui, svarbi tapo informacija, kurie Lietuvos vandens telkiniai yra švarūs, o kuriuose maudytis nepatartina. Tiesa, šios žinios priklausomai nuo oro ir vandens temperatūros taip greitai keičiasi, kad kartais galima nukentėti išsimaudžius ir neva švariame vandenyje. Pasekmės gali būti įvairios – nuo odos išbėrimo iki žarnyno ar šlapimo takų uždegimo. Pavyzdžiui, Lazdijų rajone tyvuliuojantis Dzūkijoje didžiausias Dusios ežeras, dar vadinamas Dzūkijos jūra, higienistų tikrintas gegužės 29-ąją, buvo užkrėstas žarniniais enterokokais. Birželį ežeras dar 3 kartus tikrintas ir visus 3 kartus atitiko higienos normas. Nors nustatyta, jog vandenyje rasta šiek tiek žarnyno lazdelių, bet jų skaičius neviršijo saugių normų, todėl maudytis buvo leidžiama. Tačiau jau Liepos pradžioje Dusios ežere išsimaudė, keletas poilsiautojų patyrė odos išbėrimus, niežėjimą, atsirado skaudžių sunkiai gyjančių pūslelių. Nors apie padidėjusią ežero taršą nebuvo įspėjusi, nei Lazdijų rajonas savivaldybė, nei higienos centras apie tai informuoja Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Ir naujiena iš užsienio. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurio taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesį po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kurio siekta užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusią konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. JAV centrinė vadavietė paskelbė vykdantį naują smūgių bangą, siekdama toliau silpninti Irano karinius pajėgumus. Tai jau 6-oji iš eilės amerikiečių pajėgų atakų naktis. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie smūgius 2 tiltams, geležinkelio stočiai ir oro uostui pietinėje Islamo Respublikos dalyje, netoli strateginio sąsiaurio, kuris yra itin svarbus pasauliniam naftos ir dujų tiekimui. Apie tai praneša portalas LRT.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje, pasitraukusiesiems jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis. Į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginio socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato antrojo policijos komisariato pareigūnai pasiekė kritinę ribą. Anot profesinės sąjungos antrojo policijos komisariato pirmajame veiklos skyriuje susiklosė situacija, kurią patys pareigūnai vadina tragiška. Profsąjunga pažymėjo, kad pareigūnai ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir yra priversti taisyti kolegų iš kitų padalinių paliktas klaidas, o administracinė našta, tokia kaip vaizdo įrašų peržiūra, tampa neapskaitomais viršvalandžiais, kurios pareigūnai priversti dirbti vardant termino. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių eksternų dalimi. Biologijos valstybinio brandos egzaminas šiemet išlaikė beveik 85,5% jaunuolių. Šį egzaminą laikė 9686 kandidatai. Tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 91%, profesinių mokyklų mažiau nei 40%. Tarp buvusių mokinių ir eksternų beveik 67% kandidatų. Dėl biologijos egzamino rezultato šiemet buvo pateiktos 407 apeliacijos, kai pernai jų buvo 31. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Archeologai šią savaitę pradėjo sovietų karių palaikų palaidotų Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje ekshumavimą. Šiemet sovietų karių palaikai iškasti ir iš Šiaulių miesto centro. Rusijos užsienio reikalų ministerija dėl abiejų atvejų pareiškė protestą. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelyje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ir prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kuriuo abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai – baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempė pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje. Tačiau ir čia grybautojai jau pradeda sezoną. Pirkėjai savo ruoštų nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, o Teheranas į tai atsakė atakomis prieš JAV sąjungininkus Persijos įlankos regione. Atnaujinti koviniai veiksmai dėl gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kilo praėjus mėnesiui po preliminaraus susitarimo pasirašymo, kuriuo siektų užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, kilusi po masinių JAV ir Izraelio smūgių Iranui. Izraelio parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą žiniasklaidos įstatymą. Jis numato įsteigti naują žiniasklaidos priežiūros instituciją, kurios narių skirimai vyriausybė turės gerokai didesnę įtaką. Ryšių ministras gynė įstatymą. Anot jo reforma siekiama mažinant biurokratiją, liberalizuoti iki šiol reguliuotas sektorių ir stiprinti konkurenciją. Kritikai savo ruoštą atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas leis vyriausybė daryti didesnį įtaką žiniasklaidai. Ypač gali didėti spaudimas vyriausybė kritikuojančiam žiniasklaidos priemonėms. Kad pažabotų tariamą piknaučiajimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimą šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Dirbtinis intelektas neturėtų būti valdomas vienos šalies. Penktadienį pareiškė Kinijos prezidentas. Per svarbią konferenciją Šanhajuje jis paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Kinijos dirbtinio intelekto modeliai sparčiai vejasi galingiausius JAV sukurtus produktus ir pritraukia pasaulinius vartotojus mažesnėmis kainomis. Visgi, kaip reguliuoti šį sparčiai augantį sektorių, tampa esminė tema. Auga susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto diegimo kariniuose veiksmuose bei galimo jo panaudojimo įsilaužėlių ir teroristų. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbollah. Raketos siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžia yra priešiška šiai grupuotėje, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Asado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Su dideliais miškų gaisrais kovoja Prancūzijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės priešgaisrinės tarnybos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar 2 Rusijos naikintuvus ir 1 žvalgybinį lėktuvą, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos kariniai orlaiviai toliau nuo Lenkijos jūrinių sienų buvo palydėti jau 3 dieną iš eilės. Ministro teigimu, rusai vėl tikrina oro gynybos sistemų pajėgumus.

Vilniaus Žalgiris užtikrintai žengė į antrąjį UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Žalgiriečiai 2-1 dar kartą įveikė ekipą iš Juodkalnijos. Pirmoji dvikova prieš savaitę svečių teritorijoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Lietuvos vaikino iki 20 metų rinktinė užsitikrino vietą Europos krepšinio čempionato A divizione. Dariaus Songailos auklėtiniai 95-80 pranoko bendraamžius iš Belgijos ir Teskovas dėl 9-12 vietų. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse Lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams, šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams rezultatu 1-13.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Vakarėlinos, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 18, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 21 laipsnio, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 24 laipsniai šilumos. Lis ir griaudės perkūnija. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 20, o šeštadienio dieną bus 26 laipsniai šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 19, o šeštadienio dieną 28 laipsnius šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 25 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas 26 laipsnius šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, o šeštadienio dieną 24 laipsnius šilumos. Lis griaudės perkūnija. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, turėtų lyti.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Penktadienį Palangoje vyko Lietuvos kelių policijos, kartu su partneriais organizuotas prevencinis reidas, skirtas atkreipti dėmesį į paspirtukų vairuotojų saugumą. Jo metu buvo ne tik perspėti pažeidę kelių eismo taisyklės, bet ir įvertinti tie, kurie pavyzdingai jų laikėsi ir dėvėjo šalmus, skelbė policijos departamentas. Nors elektrinių paspirtukų vairuotojai privalo saugoti savį ir dėvėti šalmus, šios taisyklės laikosi toli gražu ne visi. Kai pastebi prevencinius reidus organizuojantis policijos pareigūnai, vasarą besimėgaujantis paspirtukininkai, šalmus pamiršta maždaug trečdalis. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį kelsis rudenį, sako krašto apsaugos ministras. Tai jis pranešė penktadienį oficialiai prasidėjus maždaug 1,3 milijardo eurų vertės miestelio antrojo etapo statyboms. Anot ministro, pirmoji projekto dalis bus baigta beveik 10 mėnesių anksčiau nei planuota, o bendras tikslas iki kitų metų pabaigos sukurti visą prioritetinį infrastruktūrą Vokietijos brigadai. Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius nurodė, kad šiuo metu Lietuvoje jau yra apie 2000 Vokietijos brigados karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. 12 dienų Venesueloje teikusi medicinos pagalba po šalių sukrėtusio žemės drebėjimo į Lietuvą grįžta medikų komanda. Lietuvos specialistai ne tik gydė nukentėjusius gyventojus, bet ir prisidėjo prie humanitarinės pagalbos organizavimo bei dalyjosi profesinio patirtimi su vietos specialistais. Už reikšmingą indėlį padinant nuo stichinės nelaimės nukentėjusiems žmonėms, Lietuvos komanda buvo apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Rusijos vyriausybė parengė teisinį pagrindą, kuris leis importuoti dizelinį kurą, kaip ir benziną, kuris jau perkamas iš Baltarusijos, Kazachstano ir Indijos. Kaip pranešė Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba, dizelinai įvedama vadinamoji importo subsidija. Pagal šį mechanizmą, kuris jau taikomas užsienio benzinui, naftos bendrovės degalų importuotojai gaus subsidijas iš biudžeto. Valstybė kompensuos jiems kainų skirtumą palyginti su vidaus rinkos kainomis. Ši priemonė leis operatyviai pritraukti degalų kiekius iš užsienio, išlaikant tokių tiekimų ekonominį patrauklumą importuotojams ir užtikrinant Rusijos vartotojų poreikius, pareiškė energetikos ministerijos vadovas. Sirija pranešė sužlugdžiusi bandymą kontrabandą pervežti ginklus Libano grupuotėje Hezbola. Raketų siunta buvo konfiskuota prie Irako sienos. Sirijos valdžiai yra priešiška šiai grupuotėje, buvusiai nuversto prezidento Bašaro Sado sąjungininkiai iki jo nuvertimo 2024 metais. Aukšti Šiaurės Korėjos ir Kinijos atstovai paskelbė siekį plėsti savo bendradarbiavimą. Besikeičianti tarptautinė padėtis paskatino abi šalis stiprinti savo kovinę vienybę, pareiškė Šiaurės Korėjos politinio biuro prezidiumo narys Jo Jong Vonas. Kinijos Liaudies Respublika yra svarbiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir sąjungininkė. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų JAV atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė JAV karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Už pasisakė 104 kongreso nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo.
1: Sportas.
0: Praėjusime sezone nacionalinėje krepšinio lygoje rungtynėvęs Tomas Balčiūnas kelio sparnus į užsienį. Oficialiai paskelbta, kad 26 metų 204 cm ūgio polėjas pasirašė sutartį su Italijos trečiosios lygos Materos Ondatel Virtus klubu. Barcelonos ekipa paskelbė, kad pasirašė sutartį su Urugvajiečiu. Komandos garbė gins 22 metų 201 cm ūgio Agustinas Ubalis, kuris Barcelonos gretose jau yra žaidęs 2021-2022 metų sezone. Ir apie orus. Šią naktį debesų pamažu daugės, tačiau lietaus tikimybė beveik visur išliks nedidelė, tik pajūrio ruožė gali truputį palyti. Naktis bus labai šilta, temperatūra pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai. Kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai daugiausiai negausiai palis. Dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos apie 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien tęsame mokslinių laidų ciklą apie vaistažoles. Net iki pat praeito amžiaus pradžios, kol vystėsi ir formavosi farmacijos mokslas, visos vaistinės priemonės pasaulyje buvo gaminamos naudojant augalus. Labiausiai buvo gerbiami tie žmonės, kurie gerai išmanė žolelių savybes ir mokėjo jomis gydyti. Kaip ir praėjusiose laidose, taip ir šiandien apie vaistažoles ir jų arbatas kalbėsim su viena garsiausių Lietuvos žolininkių, aukščiausios kategorijos provizorė farmakognoste Jadviga Balvočiūtė. O pradėsim pokalbį su žolininke apie vantas. Turbūt visiems teko girdėti pirčių naudą sveikatai ir grožiui. Pirtis stiprina imunitetą, pašalina stresą, įtampą, gerina miegą, su prakaitavimu iš organizmo pašalinami įvairų šlakai. O vienas iš svarbiausių dalykų pirtyje yra vantos, kurios suruošiamos iš įvairiausių augalų. Klasikinės ir pačios populiariausios yra beržinės vantos. Jos ramina nervų sistemą, nuima skausmą, pagreitina žaizdų gyjimą, naudingos sergant plaučių ligomis. Ažolinė vanta mėgsta vyrai. Teigiama, jog ažolas duoda žmogui daugiausiai jėgų, tačiau jis labiau tinka sveikiems, sportiškiems žmonėms. Liepų vantos veikia raminamai ir mažina galvos skausmus. O dabar apie vantų gydomąjį poveikį pasakoja žolininkė Jadviga Balvočiūtė. Klausytojų tarpe tikrai yra mėgėjų pirtyje vanoti su vanta. Ar vantos turi gydomąjį poveikį ir kokia vanta sveikiausia?
2: Klasikinė vanta yra beržinė vanta. Jeigu supjausim tą šakelę pačioj nors šlapioj vietoj, kur auga daug plaukuotojo beržo, jis yra labai labai kvapus, tai turėsim labai kvapę, bet neblogai yra ir karpuotojo beržo nelabai kvapios tos vantos. Nuo seno vantas beržinės naudojo žmonės vyrai dėl prostatos sutrikimų. Karštoj pirtyje tenais ir vanodavosi, ir savo šuteklius pasidarydavo, ir būdavo tikrai gerai. Bet yra ir kitokių vantų dabar pirtininkai, ir ažolų, ir netgi kanapių naudoja. Visos yra gerai, tame tarpe ir kadagio, bet jau neskriausim tokio medelio, jeigu pat neužsiauginam. Jos yra tikrai gerai, atveria poras, organizmas turi galimybę išsivalyti, turėčiau visados nors klasikinę beržų vanta bus ir labai gerai.
1: Ar visiems tinka dilgėlių vantos?
2: Manyčiau, kad gali būti visiems. Jos labai gerai taip muluojančiai veikia, valo. Jeigu tik tai nėra žmogus alergiškas, man nepasitaikė, bet gali būti kartais atveju to medžiagom. O šiaip tai neturėtų. Turėtų būti daugumai gerai. Nu, tik tai gali patamsėti plaukai ant kūno.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Didelis kraujo spaudimas hipertonija – labiausiai paplitęs susirgimas, su kuriuo susiduria maždaug kas penktas suaugęs žmogus. Su aukštu kraujo spūdžio vaistažolių pagalba nuo seno kovojo ir mūsų proseneliai. Kokios vaistažolės mažina kraujo spaudimą ir kokias arbatas mes turime gerti profilaktiškai, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Daugelis žmonių skundžias padidėjusiu kraujo spaudimu. Kokios vaistažolės arbatą patartumėt pagerti?
3: Esant kraujo spaudimui, aišku, tinka visi stietiniai augalai. Tai bus ir ta garšva, krapai, ir salierai, ar morkų sėklos, ar morkų lapai džiovinti, petražolės. Visi, kurie svaro skysčius ir neužsilaiko organizme, o tai skatina jų išsiskirimą, nes skysčiai labai svarbu, kad jie išsiskirtų. Nuo kraujo spaudimo yra labai gerai krapų sėklos ir yra tokia žolė žemė. Daug kas auginam, jinai ne mūsų krašto yra augalas. Ir labai gerai mažina kraujo spaudimą. Prie tokių taip pat ir amalas, tačiau amalas yra tiek visapusiškai, dar visokių turi kitų veikimo savybių, kad reikėtų atsižvelgti labai jį vartojant atsargiau. Augalai, kurie gerina skysčių išsiskyrimą, virškinimą ir, aišku, be gryno oro pasivaikščiojimų yra sunkiau numušti kraujo spaudimą.
2: Kokių žolelių arbatas patartumėt laikas nuo laiko pagerti profilaktiškai sveikam žmogui?
3: Aš patarčiau turėti kokį 20 ar 15 ar 10 pavadinimų vaistažolių, jas turėti pavieniai ir visada galim susidaryti savo iš jų reikalingą arbatą. O tarp jų turėtų būti ir gervuogių lapai, ir žemuogių lapai, ir mėtos, ir melisos, ir netgi apynių, jeigu norim užmigti greičiau įsidedam, ir šaltalankio lapai, tai visi yra labai stipriai maitinantis organizmą įvairiais vitaminais, ir beržų lapų. Ir tų pačių garšvų padės mums druskoms neužsilaikyti. Ir vingiorykštės lapai ypatingai. Nes kada mes susirgam gripas ar dar kažkoks tai virusinis susirgimas ar bakterinis, tai visada imam prieš uždegiminių noris arbatų. Taip pat, jeigu pažįstam, pasirinkim glosnio lapį debesylo, bus taip pat prieš uždegiminis. Ir gysločio turėkim, ir bruknės lapį. Viržio truputį. Viržis yra labai prieš uždegiminis ir raminantis. Labai tinka, kai padidėjęs skrandžio rūgštingumas. Galima užsiplikyti tos arbatos. Virkiečiai, kalinas, visų turėkim ir pasidarykim. Paskui patys įprasim, ar tai vakare parėjom, ar norim iš ryto. Iš ryto galim dar įsigyti, jeigu patys neturime kokio rapontiko, ar kokios radiolės, kurią žmonės vadina aukso šaknim, ten trupučiukai įsimesti, bet vakare jau to nedarykim. Neužmėgsim. Žmonės žinojo ir jau tą, ką anksčiau vartojo, visada turėkim. Mėtos, ramunėlis, melisa, sėčiai, tai yra pelynai, tai šitos jau tiesiog klasikiniai ir tikrai patikrinta amžiais, kad juos reikalinga žmogui.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad kebliausiai pasijunta išgirdusi prašymą gydyti nuo alkoholizmo. Ji yra tos nuomonės, kad jeigu žmogus pats nenori pasveikti nuo šios blogybės, tai jokios vaistažolės negali padėti. Vis dėlto daugelis žmonių nori atsikratyti priklausomybės alkoholiui, rūkimui ir pagalbos kreipiasi pas žolininkę. Apie augalus, kurie gali padėti atsikratyti priklausomybių, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Teko girdėti, kad yra arbata nuo priklausomybių. Nuo kokių priklausomybių ši arbata ir ar tikrai ji padeda?
3: Yra augalai, kurie veikia raminančiai visais atvejais. Tai va tokia yra gentis tiečiai. Veikia raminančiai ir jeigu jau pavartoja, gali pasidaryti neskanu, gerti, rūkyti. Tai bus ir pelynas, jeigu kas gali toleruoti tokį kartų augalą. Nu ir paprastas tiečias, kuris dar padeda ir esant epilepsijai. Jo taptų ir daugiau literatūroje, pavyzdžiui, rykštenė, čiobrelis ir tiečias. Ir kitokių sudėties tų receptų. Jie veikia kartu ir raminančiai ir sukelia tokį šleikštulį. Yra anoniminis būdas, tik nežinau su anoniminiais, tai tikrai nereikėtų gal prasidėti arba tiesiog pasitarti, kada gelis iš šaknis užpilti galima degtinę ir paskui žmogus daugiau išgeria tokios degtinės ir vena, jam nieko blogo nepasidaro, bet kitą kartą tai degtinė užuodus, tai jam jau atstumančiai veikia pati degtinė ir jeigu žmogus tikrai nori mesti, tai jis jam tikrai padės. Nenorinčiam, tai aš abejoju. Pirmoje lėje priklausomybės prasideda galvoje, kada norim ar nenorim. Iš mano praktikos, tai tikrai, jeigu žmogus turi priklausomybę ir nori ją atsikratyti, vienam sekasi ją atsikratyti per kokius 5 metus, o kitam per 1 parą. Čia įvairiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Dabar mes visi esam dėkingi farmacininkams, nes jie išrado daugybę vaistinių preparatų, gelbstinčių nuo sunkių ligų. Vis dėlto kiekvienas vaistinis preparatas turi ir stipresnį šalutinį poveikį nei daugelis žolelių, todėl seni patikrinti augalai iki šiol nepraranda populiarumo. Ypač tai aktualu tada, kai liga tik prasideda ir tam, kad jos išvengtume, tai reikia švelnios, bet veiksmingos priemonės. Liaudės medicinos receptų žmonės kūrė ne vienus metus. Tie receptai buvo nuolat tobulinami, o šiuolaikinis mokslas medikamentams gaminti nevengia naudoti gydomųjų žolių. Tęsėme pokalbį su aukščiausios kategorijos provizore farmakognoste Jadviga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurių pavasarį galbūt nesuspėjot prisirinkti, ir apie arbatas, be kurių žolininkė neįsivaizduoja savo dienos. Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydė ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkt galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis. Dabar garšvos žydį, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą. Panašiai kaip ir jauni lapeliai. Nušanautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats, skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visada išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šitos šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o kitam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos tai truputį stysina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatina kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys. Jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysinančiai su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudonėjai dubilai, jie turbūt įsisina kraują. Nu ir kiaukvinių lapai ir šaknis taip pat. Visados galim suderinti ką nors. Bet dėl dėlės yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visados reikėtų po truputį pavartoti.
1: O kiaulpienių lapus galima dabar rinkti?
2: Galima ir dabar rinkti, mes kiaulpienių lapai, jie jauni, veslus ir galima pasirinkti. O rudenį rinksim šaknis, kiaulpienių lapus galima vegetariškai kasdien po truputį nuvalgyti ir dėti savo žalumynų kokteilius, pasirinkti, džiovinti ir turėsim žiemą. Kiaulpienės labai gerai kepenų veiklai, jos ir antioksidantų turi irgi ir labai vertinga vaistažolė.
1: Be kokios arbatos jūs neįsivaizduojat savo dienos?
2: Dabar jau, kai mano amžius yra solidus, tai aš visados pasidarau, turiu pastoviai geriu kraujotaką gerinančią arbatą, nu, ir kraujo spaudimą palaikančią, nes kartais pakyla tas kraujo spaudimas, bet visados vartoju ir rasakilą, kai reikia, tada ir mėta atsiranda, o skysčius suvarančios ir visados bus ir salierų, arba petražolių lapelių, arba tos pačios garšvos lapelių, beržų lapai, taip.
1: Jūs esat už ar prieš gydymą medikamentais? Ar visas ligas galima išgydyti vaistažolių pagalba?
2: Aš esu ir už medikamentus, ir už vaistažolės. Tik tai liūdna, kad vaistažolės yra pas mus palyginti pamirštos. Ir patys gydytojai netiki, kad vaistažolės gali ką nors padėti dar labai dažnai. Galbūt čia tiesiog yra informacijos trūkumas. Aš esu ir už tai, nes mes niekada negalim atmesti to, ką žmogus per savo pažinimo istoriją yra sužinojęs ir daro toliau. Mes galim įsigilinti ir tiksliau daryti, bet mes niekada nepadarysim galutinai gerai, nes tas pažinimas yra toks begalinis, kad mes vienu momentu, kaip kad aspiriną paskaitim, kad nuostabus vaistas daugam, o šiandien mes jį draudžiam vaikam duoti ir panašiai. Taip kad tas pažinimas dar vystysis ir vystysis, o tai, kas jau yra empiriškai per amžius ir per šimtus metų yra žinoma, tai būtų turbūt neprotinga nepasinaudoti. Kartus keičiasi ir pamiršta daug ką, ir pasikeičia ir pažinimas, ir žinojimas, ir nenuskriauskim savęs, nei savo vaikų, uždraudami arba paniekindami ar neįvertindami fitoterapijos, nes augalas yra toks organizmas duotas mums, kuris turi tiek daug visko, ko mums reikia, ir jeigu geriam arbatą, kad paprasčiausia pusė, tai mes savo organizmui pateikiam visą puokštę įvairiausių medžiagų, iš kurių organizmas pats jau pasiimti, pasipildyti ir atjaunėti.
1: Labai labai jums dėkoju už pokalbį. Klausytoja gavo turbūt daugiau kaip 1000 patarimų iš jūsų lūpų. Dabar belieka tik prisirinkti vaistažolių, gerti jų arbatas, būti sveikiems ir energingiems.
2: Sėkmės visiems renkant vaistažolius.
1: Klausytojams sakau ačiū, kad šį pusvalandį paskyrėt laidos klausimui. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų

0: Balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Vakaro pasakaitė. Prieš žiemą paršelis nusikirpo.
1: Kodėl tai padarėjai?
0: Paklausė mažasis antinėlis Čirokas.
1: O plaukelių buvo nedaug,
0: atsakė paršelis.
1: Išsitepsiu moliu, o pavasarį mano šeriai bus kaip arklio.
2: Kam tau reikia tokių karčių?
0: Nusistebėjo Širokas.
1: O kaipgi, tu plunksnotas, jie šeriuoti, vienas aš plikutėlis,
0: atsakė paršelis. Jie du šnekėjosi paupy, kur visai plikutėlis paršelis atbėgo atsisveikinti su savo pažįstamu antinėliu Čiroku.
1: Ar greitai išskrisi?
2: Rytoj.
1: O kai parskrisi, aš būsiu visas plaukuotas.
2: Ar aš tave pažinsiu?
1: Jeigu net pažinsi, aš šūktelėsiu. Čirokai, čia aš, paršelis.
2: Esu tarta, tarė Čirokas.
1: O kol tu atpažįstamas, pažaiskime, kaip likutėlis paršelis su mažuoju antinėliu Čiroku.
3: O kaip dar būtų galima žaisti?
0: Paklausė paršelis.
1: Kaip pavasarį parskridė santina su plaukuotu arkliu.
3: Ne, geriau kaip likas paršelis.
0: Ir jie pradėjo žaidimą, kurį žaisdavo visada. Čirokas panerė, o paršelis mėtų į jį pušų kankorėžius. Prisižaidę, jie sutupė pakrantėje ir paršelis tarė.
1: Čirokai, aš tavęs ilgėsiuosi.
2: Aš taip pat.
1: Aš labai tavęs ilgėsiuosi.
2: Aš taip pat.
1: O kai grįši, ar papasakosi, kur buvai?
2: Žinoma.
1: O kas ten yra?
2: Nežinau, juk dar niekada ten nebuvau.
1: Kaip gaila, kad negalime skristi kartu,
0: atsiduso paršelis.
1: Sako, ten yra didžiulė upė. Ir jeigu išsiteptum galvą jos dumblu, plaukeliai taptų auksaspalviai ir minkštučiukai.
2: Aš parnešiu tau dumblo iš tos upės.
1: Nepamirši?
2: Ne, nepamiršiu. Lik sveikas.
0: Ir nuskrido. O paršelis parėjo namo, išsitepė galvą moliu ir pradėjo laukti, kada taps plaukuotas kaip arklys. Viršum žemės supkosi pūgos, kaukė vėtros, o paršelis tūnojo namie prie krosnės ir laukė pavasario. Molis apdžiuvo ir paršelis bijojo net pakrutėti, kad nenubyrėtų. Bet štai atėjo pavasaris ir pragydo paukščiai. Paršelis išlėkė iš namų ir pasižiūrėjo į balą. Iš balos į jį žvelgė gauruotas kiaulis.
1: Ha-ha! Šūktelėjo paršelis, kaip arklys!
0: Ir iškart išsimaudė baloje. Prie upės jis artinosi palengva ir išdidžiai. Sustojo, atkišo į priekį kojelį ir pakėlė galvą. Skrido antis.
2: Kas jis? Kas jis?
0: Klausinėjo viena kitos.
2: Ar nematėte plikutėlio paršelio?
0: Paklausė viena antis.
2: Prieš žiemą jis nusikirpo ir dabar turėtų būti net pažįstamas.
1: O ką?
0: Paklausė paršelis.
2: Mes parnešėme jam dumblo iš tolimos upės,
0: atsakė antis.
2: Jis taps auksaspalvis ir minkštučiukas.
1: O kur Čirokas?
0: Paklausė paršelis.
2: Jo nebėra,
0: atsakė antis.
2: Jis prašė tau perduoti štai ką.
1: O kur Čirokas?
0: Sušuko paršelis.
2: Jis labai norėjo parskristi. Mesk, mesk, tau neužteks jėgų, šaukėme jam virš jūros, bet jis nepaklausė. Ir štai.
1: O kas?
2: Jam neužteko jėgų.
0: Paršelis apsigrėžė ir susikūprinęs nuėjo šalin.
1: Koks skirtumas?
0: Galvojo savo paršelis.
1: Plikas ar auksaspalvis, kad tik būtų Čirokas ir mudu žaistume ir aš svaidyčiau į kankorėžius.
2: O kur paršelis? Kur jis?
0: Net stojo antis.
2: Jis taip prašė.
1: Nėra paršelio, atsakė paršelis. Nieko nebėra.
2: Vadinasi, jam neužteko jėgų sulaukti,
0: tarė antis.
2: Vargšas paršelis, vargšas čirokas.
1: O gal jis dar parskris?
0: Staiga paklausė paršelis.
2: Jis nutupė ant bangos, jis nežino kelio.
1: Bet gal jis dar sugrįš?
2: Visko gali būti,
0: palingavo galvą antis. Ir tada pasirodė čirokas.
2: Jis skrido žemai viršum upės priešais saulę. Čirokai, čirokai, čia aš paršelis,
0: suriko paršelis ir puolė prie mažojo antinėlio čiroko.
2: Čia tu,
0: šaukė čirokas.
2: Vaje, koks tu plaukuotas, tikras arklys.
0: Ir čirokas pats ištepė paršelį tolimosios upės dumblu. Ir tada jie draugė puolė į upę, o kai išlipo į krantą, nebuvo pasaulyje kito tokio auksaspalvio ir minkštučiuko padaro kaip paršelis.
4: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė.
1: Kartą į žemę nukrito maža žvaigždelė.
2: Kur aš čia patekau?
3: Į žemę.
2: Į žemę? Kas tai?
3: Žemė – tai gyvybės planeta.
2: Gyvybės planeta? O kas tu?
3: Aš esu Laimė, kurios neranda šios planetos gyventojai.
2: Laimė? Betgi tu matoma ir girdima. Kaip galima tavęs nerasti?
3: Supranti, aš esu matoma širdies akimis ir girdima širdies ausimis, o šios planetos gyventojai širdies akių netmerkia ir širdies ausų netveria, todėl manęs nepastebi.
2: Tai gal man reikia eiti per žemę ir pasakoti apie tave, kad šios planetos gyventojai tave rastų ir taptų laimingi?
3: Puiki mintis, mažoji žvaigždutė. Eik ir pasakok apie mane visiems, ką tik sutiksi.
2: Gerai, keliauju, nes trokštų, kad visi taptų laimingi.
1: Ir iškeliavo. Netrukus pamatė nuostabaus grožio astrą, kuri buvo labai prislikta.
2: Kas nutiko, gražioji astra?
4: Nieko ypatingo. Esu labai vieniša. Net Lakštingala neatskrenda su manimi pakalbėti. Mat kartą šią apibariau, kad negražiai čiulba.
2: Ok, nuostabioji astra. Nesvarbu grožis, svarbu nuoširdumas. Linkiu klausyti širdimi Lakštingalų giesmių. Nes tik klausydama širdimi išgirsi tai, kas tikra, ir pasijusi laiminga.
4: Ačiū tau, tyroji.
1: Palikusi astrą, žvaigždelė žingsnevo toliau. Kiek paėjusi, ji išvydo liūdną akmenį, kuris pamatė žvaigždelį, iš karto nudžiugo.
5: Sveika, šviesioji. Kaip gerai, kad tu mane aplankėjai.
6: Buvau labai liūdna.
5: O dabar pats laimingiausias akmuo visoje žemėje.
2: Puiku, aš kaip tik ir esu tam, kad visi šioje žemėje rastų laimę.
5: Aš ją atradau tavyje,
6: mažoji žvaigždutė.
5: Ačiū tau.
2: Tai tau ačiū, kad tu esi nuostabusis akmenėlį.
1: Pradžiuginusi akmenį, žvaigždelė keliavo toliau. Staiga ji išvydo atskrendantį paukštelį. Iš jo akių birėjo ašaros.
2: Ko verki?
7: Man labai liūdna, nes šį rytą sodininkas nukirto obelį, ant kurios aš kasdien nutūpdavau ir gėdodavau.
2: Paukštelį, neliūdėk, tik apsidaryk. Juk tiek daug medžių, kurie taip laukia, kad tu jų viršūnėse čiulbėtum.
7: Tu teisi, mažoji žvaigždutė. Kai tik išauš rytas, aš surasiu patį liūdniausią medį ir jame kasdien čiulbės.
2: Puiku, gerasis paukštelė. Tik kai ieškosi liūdno medžio, nepamiršk atmerkti širdies akių. Nes liūdesį tik širdimi gali pamatyti. O kai pamatai širdimi liūdną širdį ir ją pralinksmini, tampi laimingas. To tau ir linkiu.
7: Nuoširdžiai dėkoju.
1: Padėkojęs paukštukas nuskrido. Po kelių akimirkų žvaigždelė pamatė laimę, spindinčią begalinių džiugesių.
3: Ačiū, kad tu tokia nuostabi, mažoji žvaigždelė. Ir taip puikiai mane dalinai savo buvimu. Padėkai, aš trokštu tave apkabinti, nes tu esi man labai brangi, mano žvaigždutė.
1: Laimė paėmė žvaigždelę į glėbį ir švelniai niūniavo lopšinę, kol toji užmerkė kelias ir paniro į sapną.
0: Vakaro pasakaitė.

vakaro pasakaitė. Gudryva čirškus ir marga plunksnė. Pasiklausykite. Kai saulė įkopė patį saulėdžiausią vidudienį, bildydamos dundėdamos atsivėrė namelio durys ir išniro margas paukštis rusva galva. Kuku! Vieną kartą sušuko ir vėl mikliai užsidarė viduje. Saulė šyptelėjo ir toliau pamažėl dangumi ėjo, auksu nuliedama miesto bokštus, plačia žalias gatves ir pavėsingas aikštės. Po kurio laiko vėl atsilapojo namelis, šokte iššoko pilkoji paukštė ir springdama kosėte iškosėjo: kuku, kuku. Saulė niekur neskubėjo, nes dar dienos galo nesimatė. Paėjo žingsnelį ir švelnia ranka paglosti gėlių prikrautas paupio pievas ir javų varpomis siruojančius laukus. Kuku, kuku, kuku. Po valandos prabilo gegužėtoji. Paukštė taip stengėsi, taip troško ko garsiau iškukuoti, kas tai valandai buvo skirta, kad varinė grandinėlė, prie kurios buvo pririšta, įsitempė kaip styga, suvirpėjo, suskambėjo ir nutrūko. Ha, pagaliau! Apsidžiaugė marga plunksnė ir ilga baltomis dėmelėmis išgražinta uodegai skleidusi, pakilo aukštai dangų virš rotušės bokšto, pilkų kaminų ir žmonių prisigrūdusių gatvių. Prieš akis plytėjo nepriepiamas mėlynas lyg jūra dangus. Atkakliais sparnais kapodama orą, paukštė skrido vis tolyn ir tolyn nuo miesto, ten, kur savo nepabaigiamą dainą šniokštė padūmavę miškai, kliegė mažų pūkuotų paukštelių margulynė ir gyvios visos oro srovės nešte nešė į debesis. Atkaklioji valandų skaičiuotoje nuo netminamų laikų svajojo apie tą valandėlę. Ji be galo išsiilgo plačių laukų erdvės ir nerimastingo vėjo šnabždesio margose plunksnose. Vartėsi ore, nardė, o širdelė džiaugėsi iš džiaugsmo ir plakė iš smagumo. Ji buvo laisva ir troško visiems skardžiai sušukti apie savo išsivadavimą. Vartėsi ore, nardė, o širdelė džiaugėsi iš džiaugsmo ir plakė iš smagumo. Ji buvo laisva ir troško visiems skardžiai

Žmonės irgi sustojo aikštėse ir gatvėse ir užvertę galvas išplėstomis akimis žiūrėjo į bokštą, nebeišmanydami, ar eiti savo keliais, ar laukti. Mašinos susigrūdo sankryžose, pipsėjo, cypavo stabdžiais, tačiau nebesuvokė, važiuoti ar ne. Ganyklose sugulė karvės, avys ir arkliai. Net keli klajūnai debesėliniai rūpestingai plūduriavę padangėje apmirę sustingo. Kelinta dabar valanda? O kelinta? Žmonės klausinėjo vienas kitą, bet niekas nežinojo atsakymo. Kukuotojos namelio durys buvo aklinai uždarytos. Tuo tarpu smarkių ir vikrių žvirblių pulkelis, gyvenęs pačioje tamsiausioje voratinkliais išpintoje bokšto pakraigėje, nešė plunksnas, pūkus, šapelius ir smarkių smarkiausiai suko vėlė lizdą kukuotojos namelyje. Vyriausiasis, nors ir gerokai per ilgą gyvenimą apipešiotų kuodų, bet gan diktas rotušės senbuvis Čirškus, tarškė snapu ir sumaniai reikėjo darbus. Tai jis, gudreiva, viską sumanė. Slapta kirto, kirto ir nukirto valandų skaičiuotojos grandinėlę ir nerimuolę paleido į laisvę. Mat jau seniausiai taikėsi į jos viešpatiją. Daug pasaulį regėjo, bet kad ir kaip ieškojo, geresnės vietos lizdui susisukti niekur neužtiko. Taip pagyvens visų matomas, visų gerbiamas, visų giriamas. Nedelsęs nevalandėlis atsinešė miežio grūdą ir užraugė girą. Vakarėjant iškels puotą ir čirkš, kad visas miestas skambės aidės. Kai jau lizdas buvo beveik baigtas, Čirškus žvilgtelėjo apačion. Iš siaubo jam pasišiaušė paskutinės pakaušio plunksnos. Kokia suirutė! Reikia gelbėti miestą! Nusprendė Čirškus, pasitaisė pagerklį juodą plunksną ir iki galo atlapojo namelio duris. Čir, čir, čir! Paskelbė rūpesčių ir džiaugsmo pilnu balsu, bet niekas negalvos į jo pusę nepasuko. Kiek palaukęs, rotušės bokšto senbuvis dar pašėliau ėmė čirkšti ir vėl tuščiai. Trečią kartą pabandė, niekas neklausė jo balso. O marga plunksnė, išnardžiusi visus laukus, apskridusi visus miškus, gerokai sparnelius atmušė ir pavargo. Taikėsi į vieną lizdą nutupti, o kad puls kėlis. Taikėsi į kitą, kad ims kapoti devinbalsės. Tyliai plasnodama leidosi į trečią. Pataikė pas nendrinukes ir tos nepriėmė. Į savo namelius neįsileido nei liepsnelės, nei kalvinukai. Nuliūdo gegulė, kad ji niekam nemiela. Sukusi apsukusi ratą, parskrito atgal į savo namelį. Oi, tokia miela, tokia šilta, tokia maloni dabar jai atrodytų jai pabodusi vietelė, kad marga plunksnė iš laimės tuoj pravėrė girgždančias dureles. Ir visu balsu paskelbė. Kuku, kuku, kuku, kuku. Ir nebetekusi kvapo, nutilo. Neišmanė, ar ilgai skraidė, ar daug valandų praleido ir nežinojo, kiek dar kartų pakukuoti. Tiur, tiur. Skausmo pervertą širdimi piktai sučirškė savanoris naujakurys Čirškus.

0: Vėl į vėjo šukuojama bokšto pakraigė išgrūstas. Kuku, kuku, įsismaginusi nebegalėjo liautis kukužė. Saulė linksmiau sužioravo ir žengė žingsnelį. Sujudėjo mašinos, savo keliais patraukė žmonės, atsigavęs pūstelėjo vėjas ir sulingavo medžiai, sujudėjo debesys. Miestas ir viskas aplinkui ėmė gyventi savo įprastą gyvenimą. Juodą snapą nukabinęs, liūdėjo tik vienas čirškus.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvis geriausiu savo bandymu ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Ji užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti.

0: Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė 3 vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Mikličiūtė. Jie užėmė 6 vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5 turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6 ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

Samuel says you almost never prayed.

Then slavery is absolute. I'm of the brazen slavery.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, malonu matyti eglutę besišypsančią. Jinai turbūt dar jaučia, kad vis tik tai ta šypsenos diena tarptautinė veikia, ar ne? Ar tiesiog taip. Gera?
2: Veikia, reikia tinkamai paminėti šitą dieną.
1: O gera nėra, kad gera ir šypsausi? Ar būna tokios būsenos?
2: Būna dažnai.
1: Jo, tai norėtųsi žinot, kad visus žmonės aplankytų šypsena iš širdies. Nedirbtina, kai yra daug kur nuvažiuoja žmonės į užsienį ir mato visi šypsosi. Eina įsišiepia, įstatyta šypsena į burną. Gal viduje ir sunku, bet jis eina į toksai, va, žinot, ne juokiasi, ne šypsosi, bet kažkoks kitoks. Lietuvoje labai yra žmonių susiraukusių daug, susirūpinusių, nuleistom galvom vaikšto, susikūpinusių. Ir kas tai lemia? Ar tai lemia jų būsena, kaip jie jaučiasi ir kokios aplinkos juos veikia? Tai šiandien aš labai norėčiau pakalbėti apie visuomenės požiūrį į verslą, požiūrį į verslininką. Kas tai yra Lietuvoje verslininkas? Tai iš karto asocijuojasi su kažkokiom tai blogybėm, žinot, kad verslininkas yra išnaudotojas, korumpuotas, kad vagis ir visi tie dalykai, kad tik tai prisikimš savo kišenės ir taip toliau. Ir kodėl va taip suformuota, ar jūs įsivaizduojat Lietuvą be verslininkų, be verslo? Ar įsivaizduojat, kaip reikėtų gyventi, išgyventi, ir ar valstybė galėtų išgyventi be verslo? Apskritai, be įmonių, be jokių, aišku, dabar labai daug būdavo, aišku, širdys skauda, kada greuna fabriką kažkokį didžiulį ir stato prekybos centrus. Tai be abejo, būdavo labai taip sunku žiūrėti žmonėms, kurie atsakingai žiūri į valstybę, bet realybė tokia.
2: Na kągi, ir kalbame su mums paskambinusiu Robertu. Laba diena.
3: Laba diena, sveiki visi. Sveiki.
1: Sveikas, Robertas, sveikas. Kaip tema mūsų šiandien, girdėjai kokia?
3: Taip, verslas ir požiūris į verslą, visuomenės požiūris į verslą, ne?
1: Taip, ir atvirkščiai, ir visuomenės, ir verslininkų požiūris į visuomenę. Nu, tokia norėčiau temą panagrinėti šiandieną.
3: Gerai, tai aš kaip visada galiu pasakyti apie tai, kad iš tikrųjų gyvenimas vyksta ne išorėje, o gyvenimas vyksta mūsų pozicijoje viduje. Tai čia aš ir nukreipsiu iš karto dėmesį į tai. Tai yra verslas, yra visuomenė. Kaip visuomenė viduje jaučiasi verslo atžvilgiu? Kokią poziciją užsiėmusi, ne? Tai tada atitinkamai, kokią poziciją visuomenės iš tos energijos atitinkamai ir vystosi verslas. Ir verslo visa tendencijos, visa kryptis ir verslo veikla būtent šitaip ir vystosi. Taip, kaip kokią energiją siunčia visą visuomenį. Nes viskas gyvena iš energijos, o energija yra mūsų požiūris, mūsų būsena, mūsų nuotaika, mūsų pozicija, kitaip sakant.
1: Bet tai dabar verslui sąlygos Lietuvoje energetiškai yra tikrai sudėtingos, nes daug žmonių pyksta, keikia, tuos verslininkus žiūri, jie čia turi, jie gali duoti. Žmogus... Ar aš to į klausimą girdėjai uždaviau, ar įsivaizduojat Lietuvą be verslų, be įmonių, be jokių verslininkų, kaip, kas tai būtų, kaip galima tai įsivaizduoti, ką reikėtų daryti, kai kiekvienam reikėtų viską pasidaryti pačiam?
3: Taip, iš tikrųjų, nu, dabar, kadangi globalizuotas pasaulis, tai yra šalių, kurios kažko tai negamina, kažko nevysto, atitinkamai tai nusiperka iš kitų, bet svarbiausiai, kad turėt iš ko gyventi. O kadangi Lietuviai tų resursų, kadangi šalis mažai ir tų resursų netiek jau ypatingai turi, reiškia, reikia kažką tai judėti ir savo sugebėjimais sukurti. sukurt tam, kad galėt realizuoti tai ir išgyvent. Tai natūralu, kad šito dalyko reikia ir verslas, tai valstybės atrama, kaip visada. Tačiau požiūris yra labai įvairus. Ir dabar, kai žmonės sako, kad požiūris yra toks arba anoks, aš sakyčiau, jis visada yra visoks. Nes visko yra ir netgi tie patys žmonės, priklausomai nuo jų nuotaikos, nuo jų gyvenimo sėkmės, jie taip pat į įvairius dalykus kiekvienu momentu skirtingai žiūri. Kai saulė šviečia, be pigų, sakykime, džiaugtis ar ne, o kai lietus lyja, jau tada džiaugtis gyvenimu yra sunkiau, šiek tiek.
1: Jau, bet požiūris, žinai, yra į lietų ir į saulę, irgi yra turbūt vienodas. Tik tai galbūt ne visada to reikia. Bet verslui Lietuvoje tai sąlygos tikrai yra sudėtingos. Ir pažiūrėt, mokestinė inspekcija, tikrintojų charakterius, žinot, institucijų visų. Mes jau kalbėjome vieną dieną, kaip jaučiasi žmogus, kaip paskambina iš mokesčių inspekcijos. O pats turėjai įmonę ir įsivaizduok, dabar tau kiekvieną mėnesį vis skambina labą dieną čia iš mokesčių inspekcijos. Pateikit mums tokius dokumentus, pateikit tokius. Nu, stresas, ar ne?
3: Jau, kodėl stresas? Jeigu viskas pas tave tvarko, jeigu tu iš principo teisingai ir tvarkingai viską vedi, tai kodėl stresas?
1: Todėl, kad visada yra klaidų. Visą laiką gali pasitaikyti žmonės irgi, žmogiškasis faktorius būna, kada žmogus gali kažkur ir suklyst, dirbdamas. Nu, pats galbūt viskas tvarkoj, bet yra apskaita veda, pirminiai duomenys, visa kita. Nu, jie kažko tikrina, jau vadinasi, kažką gali rast. Kažkas suklydo, ar kažką tyčia padarė, ar kažkas nepadarė. Jo. Tai va tai tie dalykai visą laiką kažkaip tą kelia stresą. Tai šiandieną verslininkui bet kuriam, į bet kokią įmonę paskambinus tikrinančiai institucijai, bet kokiai, kadangi jų yra labai labai daug tų tikrintojų įvairiausių, visokiausio prasme, ir ekologinė, ir apskaitos, ir ten
3: yra,
1: tikrai yra, daug visokiausių prikurtų.
3: Yra.
1: Tai tas situacija turbūt nelabai skatina verslą vystyti žmogui, pradėti, kada nepradedi tik tai dar dirbti ir jau pas tave pradeda eiti tikrintojai.
3: No, šitie dalykai yra, bet tai yra, sakykime, išorinės sąlygos ir kiekvienas žmogus, tos sąlygos, jos duotos neatsitiktinai, jos duotos tam, kad kiekvienas žmogus jų atžvilgiu pamatytų, kaip jisai jaučiasi. Ir viskas priklauso nuo mūsų vidinės būsenos. Ar mes mokam tvarkytis su savo vidinė būsena, ar mes kreipiam į ją dėmesį pagrindę. Nes dažniausiai žmonės galvoja tik tai apie išorę, ką turiu padaryti ten, ką čia turiu padaryti. Ir nesitvarko su savo vidinė būsena, nuo kurios realiai priklauso visų išorinių veiksmų racionalumas, optimalumas ir taip toliau. Tai verslas seksis tik tai tada, kada viduj būsi ramus ir darysi pačius harmoningiausius ir optimaliausius sprendimus. Jis. Tai galima padaryti tik iš vidinės ramybės. Jeigu šito mes nežiūrėsim, tada mes visko bijosim, nes bijosim savo klaidų ir bijosim jų pasiekmių.
1: Jo, tai mes galim, žinot, kalbėti apie tą būseną, kad labai ramiai viskas turi būti, bet yra daug ir konkurencija aplinkui. Ir vartojimo įpročiai.
3: Tai yra išorinės sąlygos, teisingai, sutikėjo šito dalyko. Verslą... Bet tos išorinės sąlygos ir duoda mums galimybę susitvarkyti savo viduje. Nes jeigu tos išorinės sąlygos mus įtempia, tai bėda tik tai mūsų viduje. Ir jeigu mes to netvarkysim, niekas už mus to nesutvarkys. Tas žmogus, kuris susitvarkė pilnai viduje, kas bebūtų išorė, didžiausia konkurencija, mokesčiai, ten dar kažkas, jis visus tuos dalykus išspręs optimaliausių būdų su ramybe. Jis žinos taip, bet kokiu atveju tai yra, ir šitoje situacijoje aš turiu išgyventi, todėl ko čia pergint, reikia tiesiog daryti taip, kaip išmanau, su ramia širdim.
1: Jo, bet mes žinom, kad kiek tų ramių širdžių būna, bet yra tūkstančiais tiesiog įmonės bankrutuoja, tiesiog milijonas žmonių išvažiavęs iš Lietuvos ir mes galim labai bandyti žmonėm pasakyti, kad jūs čia būkit ramus, nusiraminkit ir viskas bus gerai. Kaip ir mūsų laidoje sakom, viskas bus gerai, bet reikia pradėti suvokti, kad viduje ta ramybė, kuri turėtų būti ir galbūt pas daug ką yra ir pas kai ką jau jos nebėra, jau jie kantrybės nebeužtenka, jau ir ištvermės jau nebeužtenka, bėga iš šito viso, žinot, sukurtos kažkokios sistemos. Ir tos reakcijos į tą sistemą yra labai skirtingos žmonių.
3: Visiškai teisingai, skirtingos. Ir pagal reakcijas į tą visą išorinę visumą, pagal tai ir gaunasi rezultatai. Mes viską, ką kalbam, tai kalbam apie išorinį dalyką. Tiek emigruoja, tiek bankrutuoja. Klausimas, kodėl? Kodėl šitaip yra? Todėl, kad paprasčiausiai mūsų neišmokino nuo pat mažens tvarkyti savo vidinį pasaulį. Su neramiu vidiniu pasauliu mes nesukursim tobulų sistemų. Ir iš ko gaunasi visuomenė, kodėl neteisingi, sakykim, ten kontrolė neteisinga, žiūri, kaip prisikabint, kodėl ten neparėmė kažkas, nepalaiko įstatymai verslo. Vien todėl, kad mūsų neišmokino žiūrėti į šitą dalyką iš gerumo pusės. Ir tarnaut viskam ir visiems, daryt taip, kad visiems aplink tave būtų gera. Kol mes šito neišmoksim, kol mes nesusiorientuosim į šitą, tol ir asmeninėme gyvenime ir per kiekvieną nesuderintą žmogų ir visuomenė bus nepilnatvė, bus trūkumai ir tokie rezultatai ir bus. Taigi visuomenė vystosi palaipsniui ir tai priklauso nuo kiekvieno mūsų indėlio. Todėl mes galim kritikuoti išorę ir tuo momentu, kai mes kritikuojam, mes kuriam įtampą, nerimą ir tai didinam. Arba mes galim tiesiog pasižiūrėti, taip, bet kokiu atveju tai yra objektyvios priežastys dėl to, kad mes nuo mažens to neišmokom, tai dabar aš imu ir mokausi. Ir aš įdedu savo indėlį ramybę. Ir jeigu kiekvienas mes taip susiorientuotume, iš karto pradėtų reikalai taisyti. Tai nustokim kritikuot, o sugrįžkim į vidinę ramybę ir pradėkim tvarkyti savyje. Ir aplink mus bus harmoningesnis pasaulis ir tai pradės plėstis nuo kiekvieno į visą visuomenę. Štai kelias, kurį aš matau.
1: Mhm. Tai gerai, Robertai, tada ačiū Jums už tikrai gerą įžvalgą ir tikrai žmonėm reikia pirmiausia nusiraminti. Nusiraminti ir jau liko čia nedaug dienų, žmonės labai nerimė ir prieš rinkimus. Ir irgi nusiraminti reikia, paklausti savo širdies, kaip elgtis, atėjus į rinkimus ir žinot, ką daryti.
3: Teisingai, todėl sakau, pirmiausiai padarykit rinkimus savo širdyje. Išsirinkit pirmiausiai ar įtampą, ar ramybę, už ką balsuosit, tai tada pereikit į tą ramybę ir tik tada eikit į rinkimus.
1: Mhm. Dėkui, Robertai.
3: Ačiū.
1: Aš manau, kad iš tikrųjų reikia pirmiausia susitvarkyti savo viduje. Tačiau yra tie faktoriai, ta aplinka, kur mes dar nemokam galbūt visko ir vertinti teisingai. Galbūt ir skirtingi yra supratimai ir mūsų patirtys skirtingos. Kitas dalykas yra sugebėjimai skirtingi. Ir jeigu mes galvotume vien tik tai apie tai, kad mes nusiraminam ir viskas įvyksta, tikrai taip neįvyksta, bet viskas, kas vyksta, turi vykti su ramybe. Ir kada vyksta su ramybe, tada mes galėsime ir ramiai spręsti daug dalykų visai kitame lygyje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Paskambino Rolandas mums, laba diena.
2: Labą dieną visiems.
3: Sveiki.
2: Nu ką, čia, vat, įdomu. Aišku, nuo pradžios negirdėjau, dabar, vat, užteko 5 minučių. Nu ir šneka apie vidinę ramybę. Gerai, nu, kada pas žmogų atsiranda neramumas? Tada, kada, vat, kaip dabar visi matom, kad mes jau sėdim baloj, sakykim, iki gerklės, ir mus nori visiškai panardinti tą balą iki ausų. Nu, tikrai sėdėti labai ramiai, labai gražiai, susitaikyti su to, tai čia yra priešo bruožas.
3: Ne, bet, Rolandai, nereikia susitaikyti, bet reikia su ramybe kovoti, ta žodis netinka kovoti, kurti ateitį iš ramybės pozicijos. Čia gal taip sakyčiau. O tema, Rolandai, dabar. Tema tai mūsų visuomenės požiūris į verslą. Ir vat koks tas požiūris ir kodėl? Ir verslo koks požiūris į visuomenę. Na, mūsų tokia tema. Ir mes kalbam būtent apie tai, kad žiūri žmonės į verslininkais. Va, jisai čia turi, jis gali duoti, čia jam krenta iš dangaus viskas, o aš vargšas, biednas, sėdžiu, į man nieks nekrenta. Tai mes tą požiūrį nagrinėjom šiandieną.
2: Gerai. Nu, čia prieš tai, va, kaip tas Robertas, tai tikrai, jeigu trumpai tariant, aš tai matau jo tos žodžius tiesiog kaip religija, o religija yra aklas avelių ėjimas į mėsmalę. Taip negali būti. Kiekvieną faktą reikia tikrintintis, žiūrėti iš kur šaknis, imtis priemonių, kažką tai daryti, neina pačiam eiti kažkur tai aiškintis, kodėl taip, o ne kitaip ir taip toliau. Va čia jau bus nebe religija.
3: Jo, bet žiūrėkit, jūs nesuklyskit, ką sako Robertas. Robertas sako, visą tą, ką jūs sakot, eit aiškintis ir daryt, bet su vidinė ramybė. Neįsitempusiam, ne pasiutusiam. Kad ir vaikas, o pridirba vaikas kažko daug. Ir iš to karštumo gali ten vaikui užtrenkti per galvą ar ten dar kažką, ar su diržu smarkiai. Bet jeigu tą diržą paimsi su meilė, vaikui norint jam išaiškinti, ramybėj būdamas, visai kitaip elgsiesi.
2: Taip, čia jeigu imti tik tą, taip. Dabar man ne vieną sykį tikrai tiesiog pribloškia tokie dalykai visiems matomi. Kodėl? Vat mes skaitomės Europos Sąjungoje, bet kiekvienam taške yra skirtinga tvarka, kas liečia verslų, sakykime. Kodėl? Todėl, kad čia bijo paleisti savo biznį, bijo, kad, kaip sakant, pelnas kažkur nais ne ten, va čia yra sunku. Sakykime, Anglijai yra taip, kad ten dabar vaikai gyvena, nori, nenori. Ir, sakė, yra tokia politika. Kai žmogus sugalvoja, vat, kažką daryti, nu, jau kažką gal sugeba ar ką, gerai sugalvoja atsidaryti, nu, kažkokias dirbtuvėlės. Tai, sako, pas jį, pirmą, jis atsidaro ten, pakonsultuoja. Jeigu pas jį, pačioj pradžioj, nėra pelno, nu, ateina konsultantai. Tie konsultantai, aišku, gal ne iš karto ten pateikia tuos leidimus, viską. Jie tiesiog žiūri vieną, antrą, trečią kartą, po to ateina ir jam konsultuoja, kaip daryti jam verslą, kad jisai būtų pelningas.
3: Tai patarė, kaip klaidų nedaryti.
2: Jo, nuo mokesčių, ten iki kol jis pasiekė va tam tikrą apyvartą, mokesčiai yra minimalūs. Ten net gali būti kelis metus minimalus.
3: Tai kad ten iš vis yra, pavyzdžiui, jokių mokesčių nemokė, jeigu turi 50 tūkstančių svarų per metus įplaukas.
2: Kažkaip taip, jo, ir po to tik tais, jeigu, vat, kaip sakant, ateina, aiškina viską, įsivažiavo žmogus, vat, nuo tada, sakykim, jis jau pasiekė kažkokį tai pelną, nuo tada jau eina ten, nu, normalesnį tie mokesčiai.
3: Jo, o žinot, kodėl pas mus kodėl kitaip yra? Todėl pas mus oligarchinė sistema. Žinot, ko skiriasi verslininkas nuo oligarchų, ar nežinot?
2: Nu, ne, tikriausiai.
3: Oligarchas yra susijęs su valdžia ir vykdo bendrą veiklą. Valdžia paruošia jam įstatymus, atitinkamus, kad jam eitų ir čia tada jau tas verslas tampa nebe verslas, gal visai ten, žinot, nieko daug jisai neveikia, bet jis turi geras pajamas. Nu, kad ir va Kaune, paimkim, ar ne, viena įmonė asfaltuoja gatves, nu, beveik viena. Ar ne, kodėl? Kodėl viešuosius pirkimus laimi būtent kažkokį tas, kas susijęs su valdžios atstovais?
2: Tai
3: čia yra oligarchinė sistema. O verslas tada, tas, kuris verslas, jis gali būti labai didžiulis verslas, bet jis neturėti jokių oligarchinių bruožų ir korupcinių. Tai va toks verslas yra skirtinis. Tai va tai šitos dalykus žmonės labai maišo tarpusavyje, kad jeigu verslininkas, jisai jau stambus verslininkas, tai jis būtinai jau jisai blogietis ir visa kita. Vat mes tą ir nagrinėjom.
2: Mafijozas
3: jau iš karto. Ir jisai jau turi ten pinigų, jisai niekam neduoda, čia jis turi duot. O kai ateina rinkimai, tai pažiūrė, ai, šitas turtingas ateina milijonierius, nu tai jisai gal čia mums ką nors duos. Tai jisai jau surinko iš jūsų. Jau jisai surinko iš jūsų tiek, kad jis praturtėjo, naudodamasis kažkokiam tai ar verslo, ar ne visai verslo sistemom, kaip jis praturtėjo. Jeigu praturtėjo viską sumokėdamas mokesčius, viskas gerai, žmogus doras, viskas vyksta. Bet yra tikrai tokių žmonių, kurie yra kažkur tai sudėtingai, būtų jam paaiškinti, kaip jie praturtėjo ir bylos užvedamos ir visa kita. Bet Lietuvoje yra visko.
2: Taip, ir tas voratinklis yra žvėriškai išplitęs. Vat, kaip aš sakau, pirmas Maidanas, kai Lietuvoje buvo, tai, sakykime, perėmė, sukūrė mafiją. Su visom tom privatizacijom, su visko pasidarė didelis pinigus ir susikūrė nematomą mafiją. Dabar jau ta mafija yra tokiam lygi, kad paprasti žmonės nebegali įkąsti. O verslininkai parklupdyti ant kelių, arba jie darys pagal juos, arba bus ragas, arba, nu, kaip sakant, turės bankrutuoti.
3: Sistema veikia, taip, Rolandas, sistema.
2: Didelė sistema. Mm. Domiuosi aš tais energiniais dalykais, tai sakau, dar sykį, nu, žmonėm pakartosiu, žinokit aukščiausią įstatymą. Pirmas svarbiausias dalykas, nepakenk. Jeigu žmogus tą žino ir daro, jam ne už jūrų marių, o tikrai pareis atpildas. O antras dalykas, kaip veikti? Veikti reikia paprastai. Kaip sakiau, saugumas, aiškumas, naudas, triusas su nauda ir tau iš to turi būti malonu, tu turi pasitenginti. Jeigu to nėra, nežiūrėkit jūs į tas pusės, eikit į tokį darbą, kur tas yra. Ir tada tiesiog visos tos, nu, kaip sakant, žmogus tiesiog eis tuo keliu, kurio turėjai. Va čia toks sprendimas yra labai paprastas. Žinoma, reikia žiūrėti į problemų sprendimą. Jeigu atsirado kažkokia bėda, gerai, išsiaiškinti pirmiausia šaknis, ar pats išsiaiškinti kito eiti klausti. O to, ką tu padarei, kad to nebebūtų. Na ir viskas, ir toliau žiūri, kas kur dedasi, dedi žingsnius, aišku, jeigu kaltas, nėra ko eiti, ar atsiprašyti, ar kažką, tai jau čia be kalbų, bet jeigu esi teisus, tai eiti iki pergalės.
3: Bet yra žmonės, kurie neturi, žinot, saiko norėt. Ir, žinot, čia yra didžiulė problema. Ir aišku, yra visokiausio anekdotų ir ko tik nori, bet neturi saikų. Ir, pavyzdžiui, žmogus jis nežiūri, kiek jisai sukuria pridėtinę vertę, kiek jisai padaro, bet jisai tik žiūri, kaip kiek gaut. O tas gavimas?
2: Tas yra.
3: Jo. Ir va čia su verslu susiję dalykai, kada žmogus ateina į darbą ir sako, kiek čia moka, kiek čia duoda. Jisai nesako, kad aš moku tai tą daryti, gal priimsit, vat norėčiau gauti už savo darbą tokį ir tokį atlyginimą, kadangi aš tą moku daryti. Bet čia kiek duoda? Kiek čia duoda?
2: Bet yra ir verslininkų sukčiavimas to klausimo. Tikrai žinau, kad, nu, sakykim, atėjo žmogus, ane, gerai, verslininkas ką daro? Duoda standartinę algą. Nu, kaip aš vadirau, čia vieno įmonė ilgai nenoriu minavoti, bet taip yra, atėjai, nu, gerai, gauni. Jeigu, sakykim, tau yra prastai, nu, neužtenka algos ar ką, verslininkui, nu, vat kaip aš buvau, yra nusispjauti praktiškai. Jeigu jau galų gale tu parašysi pareiškimą, nu, tada pažiūrės, nu, ten gal dadės arba iš nuogirdų išgirs, kad tu nori išeiti, nu, tau kaip premija ar galų galę ten dadės kažką biški, nu, valio, tu vėl laikais.
3: Bet ar verslininkas, bet žiūrėkit, dabar ar verslininkas, ar įmonė turėtų rūpintis vien tik tai darbuotojų, ar tau užtenka, ar tau neužtenka. Jie turi žiūrėti, kiek tu atėjęs sukuri pridėtinę vertę, naudą kokią padarai, ir tau sumokėti atlyginimą, ar tu 1000, ar tu 100 uždirbai, tu turi tiek gauti, ar 10 eurų. Nes neturi sakyti, kad gal tau ten trūksta, gal tau pridėti, tada turi būti kitas fondas, ar neapmokestinamas kažkoks paramos, ar kažkas negali verslas mokėti atlyginimą pagal tai, kad žmogui sunki padėtis. Mes vakar kalbėjome apie policininkus, kurie parašė pareiškimą policijos viršininkui, perkelk mane nuo tos vietos būdėt policijoje prie turgaus dėl pasunkėjusios padėties gyvenimo.
2: Čia, tą aš suprantu. Čia, ne, esmė buvo tame, kad buvo valdžiai auksiniai laikai, tikrai auksiniai, ir ne vieni metai. O kas liečia žmogų? Kada prasidėjo auksiniai laikai, buvo pasakymas. Nepatinka, už vartų 10 laukia.
3: Jo, manot, ką jūs vadinat, jo, ką jūs vertinat valdžia, ką jūs įvardėjat valdžia?
2: Ta prasme, verslininkas.
3: Ai, nu tai čia tada kitas skirtumas. Matot, verslininkas jisai yra atsakingas už viską. Ir mokesčiai, ir tikrinimai, ir kontrolė, ir rinka, ir konkurencija, ir paklausa, ir gamybos procesai, ir visa kita. Tai yra marketingas. Ir nuo pradžių iki galo. Tai žmogus atėjęs žiūri tik tai, kiek gaut. Tai jeigu jisai žiūri, kiek gaut, o visa kita aplinka jams nerūpi, tai jis turi apsiriboti tai, ką jam pasiūlo už tam tikrą atliktą darbą. Jeigu jam netinka, jis eina už tų vartų ir eina kitur. Bet nereikia apgaudinėti nei darbuotojui, nei tam verslininkui. Ir vėlgi verslininkas yra samdyti direktoriai, yra savininkai. Ir vėlgi yra žmogiškasis faktorius, kaip naudojasi savo padėtim, ir samdytas direktorius pastatytas. O žmonės taigi nežino, gal savininkas visai nežino, kaip elgiasi ten kažkokios skyriaus direktorius.
2: Nu, čia, aišku, yra ilgų peripetijų. Ką čia pasakysi? Yra. Iš tikrųjų, žinau vieną dalyką, man turėjau, išvedžiau teoriją, čia tada buvo prieš 2000 metus, tikrai aiškiai matydavas, kad jeigu žmogus va pereina iš vienur į kitur, tikrai nuogirdu, kad va ten geriau, va ten gavo geriau, taip toliau ir pats.
3: Gavo, gavo, matot, sako, gavo geriau.
2: Ta prasme, gaunasi. Mhm. Vat, kaip sakam, nu, normalu, žmogus normaliai dirba visą kitą, va ten jisai uždirba geriau. Ir po 2000-ųjų pastebėjau tą dalyką, kad ten ar du antrais, kad kas kur be pereina, atmeta tą pragyvenimo visas išlaidas, praktiškai sako, išeina tas pats, ar tu eisi ten ar ten. Išvedžiau teoriją, kai verslininkai daro kokius nors susirinkimus. Ir man jau ar 20-ais metais aš dirbau Švedijai, ir ten buvo toks klišas brigadieriuks. Tai aš, nu, žodis po žodžio, aš jam tą papasakau, jo, sako, mano še, aš, sako, dirbau Kaune, buvau šafioru, ir, sako, mano še, savo šefą vežiojau į Šiaulius, sako, į va tokias konferencijas, tai, sako, kada jie vakare jau prisprogė išsiskirstydavo, nu, sako, mūsų ten kokie 20 būdavo, nu, jis, sako, kad kol aš jį veždavau atgal į Kauną, sako, jis viską man papasakodavo, jo, sako, jie padaro susirinkimą, padaro nutarimus. Jis sako, tu gali įskersai visą Lietuvą. Nu, nutarė ir viską, sako, tu gali galvą į sieną muštis, bus, sako, vienas kitas.
3: Tai, matot, tai yra karteliniai susitarimai, yra įstatymo prižiūrimi tie dalykai ir aš manau, kad tai yra pakankamai daug kontroliuojama. Jo, tai ačiū labai už skambutį, jau čia mums turbūt reklama.
2: Mhm. Ja.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi, toliau laidoje kalbam apie visuomenės požiūrį į verslininką ir atvirkščiai. O ko reikia, kad tas požiūris pasikeistų?
2: Reikia daugiau atvirumo. Ir kaip ir visur, reikia daugiau kalbėtis. Ir tiek žmonėms reikia kalbėtis. Nepykti, neįsitempusiems ateiti į darbą jau ir galvot, kad jį čia apgaut nori. Bet reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Kad vertinamas yra darbas, darbo rezultatai. Ir jeigu nėra darbo rezultato nei verslui, nei darbuotojui, jeigu mes nesukuriam to pridėtinės vertės, na, viskas, praktiškai mes be šansų jokių išgyventi. Ir tas verslas tuo pat užsilenks liaudiškai sakant, ir tie žmonės liks be darbo. Ir čia yra didžiausias dalykas, o kad žmonės žiūri, aš atėjau į darbą, man ten tiek duos, man ten tiek duoda, ką padarot, kad pradės žmonės suprast, ką mes padarome, kokią mes sukuriam pridėtinę vertę, naudą, vadinkime, ar ne, tai mes tą turim ir įvertinti. Ir tada įvertinti visas sąlygas, kiek iš to turi kažkas susimokėti ir panašiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kadangi ateina daug žmonių nesąžiningai elgesi. Ateina ir vagia iš įmonės, ir medžiagas vagia, ir tą išpratė iš senų laikų, kad buvo viskas mūsų, viskas tauta ir visi biedni. Tai šitie dalykai, kad žmogus atėjęs neatsakingai žiūri į darbą, tai tegul jis taip pat pabando padaryti tą verslą. Kodėl nesima? Oi, aš taip bijau rizikuoti, aš neturiu pinigų, už ką daryti, a tai jau kitas turi. Tai iš kur kitas turi? Tai kitas ima paskolas iš bankų, kur taip pat yra kainuoja procentai, visa kita mokesčiai ir taip toliau. Ir žmonės, kol nepradės žiūrėti į verslą su nuoširdumu, tai smulkiam verslui praktiškai šansų nėra. Toliau ateina rinkimai. Jeigu išrinkta nauja valdžia nepakeis įstatyminių ir visų mokestinių dalykų ir nesudarys sąlygas smulkiam verslui, tai oligarchinė sistema toliau jinai puikiausiai Lietuvoje sėkmingai vykdys savo veiklas. Tai čia yra pagrindinis dalykas ir todėl žmonės turi nusiraminti, suprasti, ką jie daro per rinkimus. Jie pakloja 4 metams kelią savo galimybėms laimingai gyventi. Suprantu, kad atėjo ir nauji žmonės, jeigu jūs sugebėsite išrinkti tuos naujus žmonės, kurie ateis turintys ir supratimų, turintys ir žinių. Ir žmogus turi žinoti, kad to žmogaus žinios, patirtis yra jūsų sėkmės kelias. Ir jeigu jūs išrinksite tuos žmonės, kurie turi patirtį, kurie turi žinias, tai jie tikrai jas panaudos ir jūs paskui jų nepaleidžiu. Ir žmogus turi žinoti, kad to žmogaus žinios, patirtis yra jūsų sėkmės kelias. Ir jeigu jūs išrinksite tuos žmonės, kurie turi patirtį,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Apie 320 pacientų per parą būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems

0: gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė 3 vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė 6 vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. 5 turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. 6 ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai

kur gali nugriaudėti perkūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.